0: لين يعني الكيال شن مروم باخو يمكن نرجي شن توا بروم دار وشا بروم دخل لين تخيك فجن أكو بلا خلق بك شن توا في عري وارك بيب من دي بالو أق نيب دي بال أق نيب بك شن توا شن مول جي موني بد لني من من جس جس لقري فت بين لدي نوم آدم لي مو دم فو خامني بو خامون جيغو يوي موي دوخ با دوغو فا ما دم فا لا فا تاي فك دوكو دوخ دي جيغو موكو دي تا دم لي نيتي واخ كاد بو خامني كاد غامي واخ سو خامون مصيبه ماكو تاي فك دوكو واخ موكو تي اكينا نيت دا نا دي نيك دي جيف جيفين و خامني ني سو خامون ني كارامان لي دي داكو تاي فك duko wax duko doxé duko jexé motax nit ki sa fo yawo no mana gor gorlu ci lu bax no mana gor gorlu ci moy ndiko ragal yalla def nax lolu tam bokum talibene mor gay mune mbeut limi man mana gis bu gis la koy fat nit dana di nek ci aw safar nur ci nem defal li mu nek rek moy deug te fekke la mu nek lepp ay tiaxal la musibam rek moko ci fek waye jamono yam ci nek nak day defene deug la ma lol rek koy ñor way su xamone lako ci fek deug dan ci genn ba set ci wecc o gi sa borom yalla manam lay sa mu nek ci ad mu sa borom sonal ko mu nek ci adna nur ci safan nur ci safan nur ci safan safan wowe mu nur nem mu nek ci top ci bakana ba xey de kat sok de kale sun borom musiba mako ci sa borom yalla di ko ca dal so xamone mama li de ko ci dal man fi ci adna do fi nek dal ci moy di ko kant lay kat ba du ko def lol mom bas la bo xamne bu deug ñu sa borom yalla may ñu fanu guddu ak wergu yaram ak jaamu yalla lepp lu gënut yalla lepp lu gën yalla xétal ci ci barki serigne touba serigne bal yi toujours ma ngi xol lo xamni ni rek lay sam lu xolou la diko wax diko wax diko jëf diko dudda dara ci serigne touba dara jëf
1: wa kay jere jëf serigne omar diop ñu lay sant bu baax di nuyu soxna ma bu sa mbacke tamba mom laaji fallu ñu ci touba njabot serigne fallu mbacke yépp salam aleikum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fi abdullah ma ngi lay nuyu di ñaan jëm
1: ñi ngi lay nuyu baax señ mohammed bereek wa daru khulus yëpp
2: waaw ñepp ngi lay xey di la ñaan jëm fi abdullah yalla ñepp am jàng ak xew xati ma ngi siyaré bu baax na ko joxal kaddu sidina omar ma ngi lay siyaré ah bëdduy ko gis la koy fot kaddu deggulo ko wër fi abdullah wala fi dañuy wax ne kenn du def jam jëlé ci leneen waye dana am de dama ma sa gis ko xandi ci goor go xandi boba ma nga tukin goor gi dox ci medd mi waxtu yoor yoor xam nga gone yi ni ñuy fessé non ni seen po yi buntu kër yoy yor ay ball tension yow yoy di football ci medd mi ba doon ci jappante goga tolok ñom dem di len atté ba taxaw nak seen digeet ne ñom ñaar di wax ak kenn ki dégé sa gëna for aw xéer bi goor bi waxante ak morom ji rek mu teug ko ci jënd dal daw duggu seen bir ngor sa yoxu bi mi yoxo mom itam ay bokkum gën ñew fekk bér di sañ ko ñu ne ko luy li mu ne dafa non xex ak diw goor gi teye ma diw xaj mu waaw nek ñi ko ci lolu ba bur am ci yoon ba ñu japp bur bu yobbu ko bal jot nañ ko fank yi ba ngol ba lola saxor su jur jangor la atax jam mom da ju ne nit du ko def ko jele ci aw ay waya lola xam nga ne su fekkon de xamon na ne lola do na ko ci fekk du ko def motax mom bu du gis la koy fat ay siyaré nak mo ngi ci xel yépp sa baax Ousmane Gueye.

0: يلا لب يا يونغ ولك الحمد يا رحمن رحيم يا سكن نرد الله أكبر يا ذاتا يا سكن نرد سب الله أكبر يا ذاتا ngurangi le pangay borom bula nexe ni ma si gil rangal may may ya salam yalla suma rangoli may fi yow bay range kuma rangal delo la ngay aji rangal delu waro su jotalak yama rango nyamarangal Allahu Akbar salam yalla bulane xejgal ma ton yama jital bulane xejgal ma ton ni ci yon mi matadi fi layam fi man yow kamal nga doye dit man la bul ma bayi salam yalla bulane xejgal ma ton yama jital bulane xejgal ma ton ni ci yon mi matadi fi layam fi man yow kamal nga doye dit man la bul ma bayi salam yalla bulane xetay jini may bon kay bon sim lak sal nga def ma may gen ci gaña bulane xe gannaaw ba may nga ma bax ya sama dom gën ma fuf ba gën ma ci jaamu yalla bulane xetay jini may bon kay bon sim lak sal nga def ma may gen ci gaña bula nexe gannaaw ba may nga ma bax ya sama dom gën ma fuf ba gën ma ci jaamu yalla lima yek fam ko xam bu wer ci man la suma baaxul bur yalla aw ma feneeni da xawma nak wa yow na nga may def jaam
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba
2: Fi ci Touba Ndam
4: Yene gi diglu
1: UKBFM

0: kita kehirin bimbah kemrani. Nanil sebrillah ilang bir kecil bir kehirani. Ulur bu salatin mah salamin bilang jahat Allah kita akhir salui wujisman. Salaim falillah silam wal khalam bijafatil akhlam lam tanislam. Salaim falillah silam wal khalam bijafatil akhlam lam tanislam. وجلاتها بما تتقنا في الكريم آمين يا رب العالمين وإنك لها لها خلق حسين وتسجد برب النهار من الجهود والعزيز
1: Yeah.
0: na wilitunda arase kroso kwapadi wan nilire wane hamadasin musayyid nabiyun rasulun khayratin musayyidun qalil nabiyun rasul laysa yuhadan nakin khayratun zakirun wa zakirun yawad
1: خير من فكا
0: kasanta di ja khalbi bakuni amitu li fi nasima mastaka mastakin khasna kosu katasini biasa besar kini penyu katapailan akhjal al bahar wal fulkan kitabu kadini wa وخلي والمسيح أداني من هذه والمسيح سكن كتاب كريم من كريم كريم مجد بلهدى وسن وسكن لماذا يا عبد الله ما بي ملكنا ولي خاد بيننا أخجل البحر والوطن نمونا بموها سطر يسيل انتعاله والله يبنوحن اللسيد أكثر الخلال يو سطر مني بحداني مخاطبا لمزيد لي خاد ما أخجل الأخلال لك سطر بحدي ميا خلسي لا دواي من خان هم ربي الدرجة لك للوالله ما نوال عليك صلاة الله يا من على الرسول لك الفن يا مختار يا سيد الورى عليك صلاة الله يا من هو أصلى لك الفن يا مختار يا سيد الورى عليك صلاة الله يا من هو أصلى لك الفن يا مختار يا سيد الورى عليك صلاة الله يا من لمن خان وجعل لكم ستجل أصاب سبيل يورس البحر والخدم لك الراقي من الله صلاته عليك مهنة تسليم يا من مع الكرام المهيم اللي خاد المستقاصر توكلت عبد الخاد الله علي اعتمادي راضية الخادم لعبد لي أسرع وقد جاء رسالة المصطفى خير البرايا محمد صلوات نسيري خادم خلة عليك صلوات الله يا خير الزمان بتسليمه يا من الله تسلى الفرحان عليك السلام من الامر كله كما بيك لخاد المسيح عليكم صلوات وسلام باسمكم من الباس الداخل المسيح يا ألو تهتنا الله يجريك خير من لو سبوة حدود بلحن ودهان يا سيد من أطلاك عبد المسيد قليلا به بالخادر سبوة أتى يا لفي بر وبر تقضي بلا سبري مستيقا نصر أجايب في البر والبحر لي بدت بكوني كمخدومي ولي أرسلنا قلومي وإرفاني وسلي سكية لمن بيك لي خاد تهديك وسرا أنا عين من لله يعني ما أطول كسبا ياتي من لخيري تماصلا أنا اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا سكور سلم سلم بارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم سلم مسلم وعلى آله وصحبه صلاةً وسلاماً وبركةً يفيده بها خير أبداً لرب المرايا بعد أخذنا كله بمقير للمسلسل ولكن لرب المرايا بعد أخذنا كله بمقير للمسلسل ولكن لساني وقلبي وخلبي وجسدي لمؤمن كريم نادين جرح المسلم لنا صلى المختار عبد المخدر خليلنا به الدنفال خليه الدنيا لو دارم دائي قديما مخاطبا وللقادر يا خير سيدنا عليك صلاة الله يا جابر الحسن لقد كنت صبارا سكورا وناصرا عليك صلاة الله يا ماحي الجهل لك المجسات الخارقات التي بها أتقب من خير مرهد التوسني لك سرو خسارة بساق بدهوة كمن ساق بدر سائد سرق بالفن لمن أنصر المايا التي قتلت بها كتاب نسيسا بين الأقف الفصل لساني والأوسان أعدلون بكم أعدت روحي ونسيك ألفهم لو دهرني ياتي ويمي وختمتي وروي وجسماني وكله بلا سكين لا أنت الخليل نب يا خير سافه وصلاك لم يخلق راحي أنا قلبي يزورك مني سماك يا مهي حبيب الهدف سارات ساكن يزورك مني أي سماك يا مهي مسارات ساتين يود مسايا كالتي نجعلها مدين لسي أرسلت نفسك سهيل يقيني يقيني ترك الله سيد كفاني به الباخي سمسم والخير يميني علي عقيل خط الأوار نارا بختمات خليس مدنات ساحتي يسليم تسليم نليك الذي نفت به قبل منك لهذه برمي يجيوك مني كل وقت وساعة رلاء وسكر الله فخلق في الحين يسليم تسليم عليكم بآلكم وأنت بكم داخل بانية وهي يبشر كالباخر بخطي كرامة وإن كنت أنا للمدنة تسعني يوجه وربي كل ما لا أحبه لخيري بك الدار يا جانب الوحيد يواسين للباقي بصارات نافين بكدهر يا أساسك والفجل يبجي لكلي كلك يوم مكد وينسى ربنا ورحت أرساوني يوكيد كلي أبلغ بي وخدمتي كمن قاد لي خير النقامات بالسن قلت بفضل الله إن ما يوبخوني من كل باطل إلى العقل والإيمان بالله يسقط أسرائيل ربي فتحني وسطت لخير أساء دنيا وأخرى وجي شكرا مني أخسر في مباشر النور بالمصطفى يا خير أدم في سيخ حرتم الماء بربي من الأصحاء ولا ينتهي النهر الذي يتبسط حكامك يا خير البرايا سعدتي يا من كل يوم في صار ينفقون حبت لناني وسست من تقول إلا عطينا والكل خكا ليبلغون حديم وكان أنك فضل سكونه لوجه نسيمه في خير حكيات عنهم ما بعد توبة لباخر حتني لي تهوه وسلام يا مختار لنا حكمته عليك سلام لله مما يوبخه وينمو لخل من تاركونه وبخه حيث بفضل الله من كل باطل الى الحق والايمان بالله يا سفر حسائن ربي يا اخي وسرسرى لخير الاسى الدنيا واخرى وبرسك وسيا سفر مني اخسر في المباشر
1: Radio IKBFM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
3: Côte la route Serigne Fallou.
4: Bu ne tacc nga ne tek, mu ne yang nga ne yoll rek.
5: Bu ne yaay nga na yoll, bu ne tacc nga na tek.
3: Côte de la rue Serigne Fallou des émissions Boulen UKBFM di amal talata bu jot
6: 16h30 japp 17h30 waxtu mu don ñenti waxtu toftal fanweri simili japp juroomi waxtu yu toftal fanweri simili
3: ngenti ji and ak pap sec talata bu jot lay don fi ci radio UKBFM 103.5 pap sec mo len ci jox dañi
7: kep ku ap conducteur
8: allo mel bayu cheikh murtada la gërem
9: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen suñu mbokk yi nga xamne yeen ñi déglu fi ci radio ikap fm 103.5 ñoo ngi sant bu baax sun borom tabaarak wa ta'ala du julli ci yoonte bu tedd bi sallahu alayhi wa sallam di sant bu baax Serigne Touba Cheikhul Khadim sunu yaakaar tek ëlëk ñoo ngi nuyu bu baax Serigne Mohamadou Moutakha Mbake Khalifa General des Mourides nuyu itam Serigne Sidi Mbake Khalifa Cheikh Abdou Lahad naam sunu borom guddal seen fan lool te yokk seen wër te jàppandal leen gërëmal seen wajur yu baax ya ak seen maam yu baax di Serigne Touba Cheikhul Khadim noonu itam nañ koy ñaanale kilifa yépp taalibe yépp ak suñu mbokki dong yépp ginaaw lool way itam ñuy nuyu bu baax Serigne Mamour Mbacke mom Cheikh Mohamadou Mortala nuyu mbolam jabtu Serigne Mortala yépp jaar bu baax Khalife General de Baye Fall ak mbolam Khalife Cheikh Serigne Touba yi ñoo ngi nuyu itam bu baax Khalife General de Tidiane Sidi Aboubakar Sy di nuyu itam Khalife General yi réew mi yépp nuyu bu baax nak sunu Serigne Mohamadou Moustapha Mbacke mom Cheikh Blahat nuyu mbolam jabtu Cheikh Blahat yépp di tax ci Serigne Mahamadan Mbacke ñu fatte itam mbokk yi nga xamne ñoom lañu bokkal Fédération Sahadat Mouridina li xetmati Cheikhul Khadim di fédération bi nga xamne mo lekkale daayira yi aju ci kër Serigne Moustapha Mbacke mom Cheikh Blaat ci gital Serigne Magay Yaw ñong koy nuyu di nuyu mbokk donga yépp ziar bu baax nak sunu Mam Moussa Tamba bintu Cheikh Mamadou Fadal ñong koy nuyu ñong koy ziar ziar njabot Serigne Fallu yépp nuyu itam bu baax soxna Bali Mbacke mom Cheikh Mamadou Muntaha bintu Serigne Soye bu ñong koy ziaral ziar mbolam jabatu Serigne Soye bu yépp di nuyu nak mbokki auditeur ak auditrice yi nga xamne sa su ne ci waxtu bi dañuy bayyi xel li nga xamne moy émission bi ba tax sax tay ñu tan ci kenn dara jale ko li nga xamne moy émission bi di soxna Mam Anta Mbacke mi nga xamne moy borom école bi nga xamne mom lañuy wax Badjen May diko jaajeuf itam bu baax baax ci taxaway bi di am mbekté ak contentement bu reey ci mom nuy nak bu baax suñu baye Aliou Seck mi nga xamne moy suñu premier auditeur nuy baye Ousmane Gaye nuy baye Mamour Top nuy mbolé mbokk yi nga xamne rek dañuy baye xel ku tamel Serigne Abdoulaye Mbacke Darou Mbacke Serigne Salou Mbacke mom Serigne Alhadj Bara ñom ñep ñu ngi leen di ziaru baax mbokk yi ñu bokkal kër gi itam ñu leen fatte ben yoon jital ci Serigne Cheikh Amar Serigne Pape Cheikh Mbay ziar Serigne Modou Kane Modou Bey Cheikh Bey Moustapha Ndiaye way ziar bu baax Serigne Abdoul Ahad Sall mi nga xamne mo ñu nekkal fi ci technique bi ñu ngi koy ziar diko jaajeufal bu baaxa baaxa baax tay mu melni itam dañu amalat rek suñu ñaaral émission spéciale mu dem ci wadjal Magal Touba rawatina Dembe ak Dikki bi li ñuy wax sécurité routière moy karangé dem bi ak dikki bi tay lolou ñuy waxtane mu fassiyene and nak Mourou Sall Neyler président Fadal prévention routière légui inshallah mu aksi mi ngi ci yoon bi di ñew waye balay aks rek ñu ziar mbokk yépp jaali tam suñu xarit di Serigne Mamadou Moustapha Gueye ñu gën ko xam ci Serigne Mamadou Gueye di suñu fidèle auditeur nga xamne sa suñu day wote ci radio bi wajrom wu jigen mo wacc liggéey di soxna Adama Touré amona nak lu toll ci juroom ñeen fukki at ak juroom ben ñu ñaan rek suñu borom wone la ko Serigne Fallu mi nga xamne mom la yaakaroon te bëggoon ko lool ci xolom ñu koy jaale Serigne Modou Gueye diko jaale Serigne Ay Dara ñang président Gar Taxi Angle Serigne Fallu diko jaale mbolem taximan yépp rawati na wang Serigne Fallu non itam lañuy ziaré itam bu baaxa baax suñu baye Aliou Seck diko jaale itam Serigne Dara bi nga xamne mi ngi doon jàngale fële ci Kërignang Serigne Mourou Sall nga xam ne courant moo ko jàpp ba far mu wàcc liggéey ni nga ko koy masoo di ko jaale di ko jaale itam mbokki Serigne Daara yépp rawatina Serigne Ibrahima Fall Daarou Khadim Daara Serigne Sadiq Niang di sunu xar di sunu wëlëram Serigne Daara ak Serigne Sall Ndiaye Alquran kon ñu ngi jaale mbokk yépp rek di leen fàttaliku itam bu baax a baax a baax ci li nga xam ne itam mooy ñaan yi ziar bu baax nak njabatu Serigne Mamadou Moustapha mom Serigne Fallu Serigne Mourou Bousse Dieng xam nga ne tay moy magalu Serigne Mourou Bousse Dieng yalla nuko yalla fayal di ziar bu baax Serigne Dili Mbacke mi nga xamne moy khalifa bi ziar itam sunu xarit Mohamadou Bousse Seck di sunu fidèle auditeur di talibé Serigne Dili Mbacke mom Serigne Mamadou Moustapha mom Serigne Fallu Serigne Bassirou Mbacke itam mom Serigne Mamadou Moustapha mom Serigne Fallu ñu koy ziar ziar njabotam yépp jittal ci Serigne Abdou Karim Serigne Dili Serigne Mbacke ñom ñep sona ami ma ngi leen ni ak ñom sona su ma ngi ziar njabatu Serigne Mamadou Moustapha Fallou gi yep di leen ziar bu baaxa baax ba di leen wax rek ne inshallah taala alarba samedi bi ñu jëm inshallah taala fess nañu yene amal ben panel ci walu sécurité routière fele ci Kédougou ci Garou Thiér ba andok ak Conseil national des conducteurs du Sénégal ak toutes les forces de défense et de sécurité yi nek ci région de Kédougou ñu fass fa yene amal nak ben panel samedi le 4 bo xam dañuy waxtane conduite offensif ak kondit défensif ñu sakku ci mbokk yépp ñaan suñu borom défal ñu ti réussite ndax lu ñëk la ci raison de kédugu ñu diko fa amal lepp itam dem ci li nga xamne moy sensibilisation ci walu li nga xamne ni moy sécurité routière yalla dogal ni tam xam ngeen ne magal gi dafa tax ñu taxawlon ben kurel bu ñuy wax COSER moy comité d'organisation pour la sécurité routière du grand magal de Touba COSER bobu nak dafa am ay kurel yu bari yo xamne dañu nekk ci biram lu ci melni association munawri bunyan mi ngi ci bir COSER lu ci melni itam association bi nga xamne mo lekkale mécanicien d'indépendance gratuite muy wa Reva bu mbacké Seigne Mbaytiam di Soumou Salam Massata Diakhaté regroupement des chauffeurs Touba Héliport bi Bayndoy Djité fédération des taxis yi nga xamne ño nekk ci dëkk bi di Touba ñom ñëpp itam mi ngi ci bir li nga xamne ni moy COSER ma Fatoun Bissri di association bi nga xamne mo lekkale mbolam ñi défar pëna ci Touba ak mbacké tam ñi ci bir fadal prévention bi nga xamne Seydou Sall Neler moko djité sante suñu yitté bi nga xamne Elhadj Serigne Ndiaye Diop moko djité mom itam ren mu fekk suñu liggéey bi ñu and ak mom ci liggéey bi regroupement des chauffeurs et transporteurs mbacké Touba xam ngeen itam dañu am président bu bess ki ngital Tala Ndiaye mom itam and ak ñun ci liggéey bi yalla dogal na sax le 10 fass nañ yéne amal ben journée de concertation banam bisu waxtan ak sensibiliser ni nga xamne ñoy transporteur ak chauffeur Mbacké Touba inshallah taala and ko ak regroupement Mbacké Touba bi and ko ak aussi ak ANASER muy agence nationale de sécurité routière xade comme aussi mi ci bir kurel bi muy association des conducteurs de moto de Mbacké bi nga xamne Moustapha Thiam moko djité mom itam mi ngi ci bir ñu and itam ak ay Serigne Dara ko ci melni Serigne Sam Ndiaye Alcorane Serigne Ibrahima Fall Dara Serigne Sadiq Niang ak soxna Assou Mbacké mom Serigne Aliou Mbacké mom Serigne Fallou ak ni ci nek ñep sax mënu mako lim Serigne Kharim Diaw mom suñu baye Cheikh Diaw bari na dal ay Serigne Dara yo xamne at mu nek buñu waj magal gi dañuy waxtaan ak ñom ci seen dimbalul bop ci seen jëfi bop tamuy jëfi rafet japp lañu ci njangum arfar mo xamne ay kamil yu tak lañu jang ñaan suñu borom indi ni ci jamm delo leen ci jamm daw def nañ ci ñen fukki kamil ak lu toftal yaakna ñen fukki juroom ben lañu def daw ñi nga xamne itam ñoy auditeur émission ko de la Serigne Fallou ci ngeetul baye Aliou Seck itam ñom dañoo bok itam ci ñi nga xamne dañuy and ak ñun ci li nga xamne moy yëngu yëngu yi nga xamne dañ koy amal ci waajal li nga xamne moy magal ci lepp itam dem ci walu sécurité routière ñuy sant nak mbolem organisation yi nga xamne and nañu ak ñun ku ci mel itam Union nationale des transporteurs horaires du Sénégal bi nga xamne Serigne Fallou Galas Diallo moko djité wax deug yalla ay at ñuy and li nga xamne moy liggéey bi bokku bir COSER kon COSER kurel la bo xamne dañoo lekkale ay kurel yu bari yo xamne dañ doon yëngatu naka jekk ci magal gi am ci ñoo xamne itam xeyna seenum xel yeggu ci woon waye biñu gisee itam jëf di nekk jëf jo xamne itam du am solo la ci la ñu ñëwé itam ñom and ak ñu liggéey bi bokku ko ñun ba motax sax ren regroupement chauffeur Mbacké Touba yi nga xamne dañoo am président bu bess muy Mortale Ndiaye mo meuna fess ne yene japp ci magal bu baax rawati na ci dembi ak dik bi te xam ngeen ne lolou lu am solo la ndax Touba bam ken meunul wax urbain Touba taw waxo Mbacké Touba meuna ne moy urbain bi nga xamne mo jitu ci dekk bi jitu fi sax li nga xamne moy sarede yek garu tier yep Mbacké Touba mo len fi jitu lo xamne wax nañ na ci jamono Serigne Fallou la fa nekkon ba tay kon moy premier transport fi ci li nga xamne moy département Mbacké kon xamna am fulle bi am fayra bi am yene bi am pass passu liguer serigne bi
10: jerejeuf honorable ma ngi lay nuyu bax monsieur le maire di rafetlu baxa bax cadeau yi nga yëkëtu da fay melni rek boko doon deglu da fa melni dafa orienté wat émission bi ci yobuat ko ci benen niveau li Ablaye Mbaye père doon wax nan señu mako wax waye ku mako waxal ma jël jël gi responsabilité wax nako dafa melni kon buñ diké ci lima doon wax ni Touba niko président de la république noté ministre noté ko ni directeur noté ko ni té ba légui ni mënu ñu jot seen ak seen yelef mom toj na yax ba kon légui
4: gis nga ni ñu wé indi ay dëkk yo xamni ñi ngi ci yeneen dëkk
10: voilà légui fofu da ngay ñëw ci lim wax ni la am Dakar muy terre bi muy berté bi extra manam Touba pourquoi pas parce que damay wax waxtu wu nekk ni Touba rek nga mëna ñëw jaar ci mbédd bo xamanteni da ngay daw luma 10 km té dara du la baré xol ko ci cornice bi berté mënu fi am terre mënu fi am amna man na fi am espace bi amna fi tay ji xolal liko tambale mbacke ba ngay dem ci gar ba continuer dem ba gar bu ndaw moy continuer jaar yi keur seigne modou bousseng lolou umund am berté man na am lu nek moy kon ne continuer juma ji élève yi ñuy duggal ci saxar gi ñuy wacc ci gar bi di jëlati taxi di dem pourtant bu fekkanteni manam dañu am infrastructure yu mel non jono bi ñuy son duñ ko son japp nañ ni dañ leen wañu jono way danaka ab jono la gëna yokka
4: seigne moutal ne leer ya ngi ñewanti mangal gu maggi ak mangal yi ci taf tolu nga xamne Touba du juk ci événement réalisé
10: c'est ça
4: wante nak ñu am problème ci ay infrastructure routières yo xamne nit ñi déplacement yi nga xamne mom lañ bëgg di def war di ko def mënu ko def nga doli fi Touba comme niko ci Abdou